0: Biz marotin jesini qınıvran imşesin dirgom ki bizim de katamatte ona ge evangel tanzma.
1: Ey